Kao stranac u verziji Zoran Čalić benda i Josipe Lisac za kraj današnje emisije s domaće pop i rock scena koju su ostvarili Katarina Račić, Igor Jurilji, Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja.